0: bo Kristo din na ye ka se Kristo your do Kristo ti say no wo mo pese wo mo hu free ayonko fa e da ye hu ye hu ne ye hu then so ene ye hu ne sa e wo Kristo fo ye ntem onua ani onua entumi entra from day one utimo se ebre nya me bo ade no bo nipa no bo adam ni if na omu wu ya anka ni je wo fie no hwe wan hwe ye a obone fo asase we so no wo de o haw ni atete ni ebe sewu nipa wo so but mumma ye ni na ho na ye hu se sa yonkofa na e chie se de ya onyame ama ya ho din bia ye betumi de atene no ade asi kwampa num ama asumdwie atrae ntam enti nura bible se kee ni ni nua abel utimu se ya furu ba kum mum e ma nanso edru ba bia ani bre enti che sa ho ye o se whatever ma bofo de na nyame ajime de a edu enti na wo se ye wo ya so ho chese ewiase enye ma ye hunu ne ayete ne ayehwe ye five senses no e de breye no se wan hwe ye a unua ho beye wo bufu ye five senses no e good e ba ye hu ade e ma ye smell e ma ye tasty am I feeling is so bibi mo yete yet me ye nema bibi abi nanso wan hwe ye a eno anso so ne wo hu fa wo nua no ho no wan hwe ye a e be be breaki ayonkofa na e wo montem no enti no can't say onyame aji ananso wo hu se onyame ani aso ne nua ne de no ede ahoye a ni time bi e be hye na kuma mu odofo se o time be hye wa kuma mu fa unua ho a ye hu bibi na ne e de ne se se o time ne ba we o Kristo ni bia nyame ba bia o nyankopon boaye se ne a oboa kain wo se ke hye boni ebutu uprano na hwe na diso onyame di ka bam beka kire wo ma warning ebe kire wo kwampa ubetumi afa so na wetumi agye wo ho afri sa unua na odi na hye otankru wanum no na so abribia ya na yesisi yaso yakata yeni yempese yebetie na onyame ka na yama a tiny yawo no a overcome ye na asay ayonkofo pane odo a enke wo se dihini ewo onua ni onua ntem no na asay no odofo e ma ne wo hu wo onua no ho no e ma a tiny show mu e ma ne wo ti wo onua ho no e ma a tiny show mu enye ma ne a obi esusufa unua no hon matan show mu nemom after five senses no ba ko ehia most eye chese jidie jira jidie so na ji onua no sane otie bia na ye sa relationship no hu bibi sane ebe ya udi be si ye na mato aso odo ani nua dom na ma bako manim nia onua na ye bia no hye hu bibi nia onua na kodru bia no wode e ma obu emfu yen kan bibi na yen to aso ye be kan eye Genesis 4 6 to 8 no Genesis chapter 4, 6 to 8, you know. pato papa ba kan twi na maye ye brɛ ne nti
1: ne ready bi sɛ akɛ nsɛ ade nti na wo bo afu na wo mu na yi sɛ wo ye ne yi a anka wani rent ya na na sɛ wo anye ne yi nti bɔ ne butu ɛpon ano na wo akyiri kwan na ɛhwehwɛ na nso di ne so na kɛ kan kyerɛ ne nua sɛ maye nkɔ afu mu ne ba sɛ wo ho afu mu kɛn sɔre tia ne nua abel wo kum no.
0: Amen. Odofo seyia na eko no nanso onyankopon epese osesa yensusuye ene adwene ba bia kodru bia no bakken die wantie ne nyame kan ne momo di na kumachi onua eni wa kumachi ma onua ne hu hia wo se wo do bible se do wo yonko se wo ho enti se ono mfa ne ho nyina ba bia ebe jina se menye hwe na makobo afode ne nyame agye matum boni ben mayo enti sanko doni yonko se ne ho a anka ontu sa na mono anka ba pekwam pe biara na ayonko fa ne odo a ewo se tre nipa ntem no etumi ade hene sa oyawu bi bawu mu fa unua ho a odofo ye ho bibi na ayonkofa ne odo no ento aso papa mpacho ye nkan last verse no e wo 1 Peter 4:8 no e ma e 1 Peter 4:8
1: petro mu edi kan 89 mu nwotwe na ntitiri no mofa odo a emu ye den ne do ho ebi se odo kata moni bi so
0: wo se na ne titiri no mofa odo a emu ye den ne eno do mo ho ebi se odo e kata boni nyina eso che nia onua ne de ayewu no se ofri odo mu e ya he wa nhwe a omo wa empo wo ne oyeye no senia onua ne de ye wo no obimpo e bo waso a obetu nipa no fo aka se me de urade akasa kire me enti oye menua hwe ya yonko fa no ehia o bible se edru baby jacob wo ko ne wo fa laban ho no ko ye ye nya yire no mu nya nwan ne enantwie ejapade bebre no edru bre bi no na na setra wo laban fie no na enko ye nte o nyankopon ka kire ne se on sanachi enko na je fie na ho he ano hu se ba bia me koi e wo se mi hwe yiye hwe se relationship ne nya e di sro e to wo so bebre sro because I yan che se ya se tra ye ti ene ya na mo tuo ne onua do na wo se e gbi hne no a e chia no yan hwe nye hu bibi ene di sro ato ye nso odofo yan hwe nye hu bibi enti bra Jacob okọ no utimu se na ekonu mu aye dene enti kwamu ho ekwamu no utimu se oye niema bebre na ne ye be dene se ohu se ohonyankopon ena de nyina mu no se ukoni ni dia kun wo mpaye mu a onyame obam ema se onua no na kuma te se de nkura na onyame tumi ka kuma odofo se onua no se ne otie bia no fa no compile bom kwa urade anim fa na kuma to onyame nsam onyankopon ye no kwafo oyondo odomfo batampa se otumi ade nyina ye enu ntipa bia akodru bia no wo de ko awurade anim na ka kire awurade e Enti Jacob usro nyinaa mu no oni nyame tentamoye. Oni nyame tentamoye. Ompaye na onyame ye no kwafo se obam. Hwe onyame bebam. Unu ya na yonkofa no ebia wo wo dia fa nipa so wo dia yesi nanso entimi si ye. Upeli ye nso entimi ye ya. Kwa urade anim. Bompaye. Na onyame pamua ene ebe nyina eyeyie na owie ye no utimu se ono ase nipa nso famu a ewo se oye bia no ohye utimu se edruba bia chese nkasaye ene aho brasie bia wo se oye ma ne nua no tumi accept ne back no David Jacob ohye onu ya won super tumi ayesa na won sabe kan onua oye enti no ekodwie akire no utimo se onyane nua e ma ne de ne odene tito ne kon sui a utimo se o tu kire se a ma feel mi nua enye bibia o ne o make effort o bompaye oje senia anamotuo enipa wose oye bia no oje nanensa ekan ne nua back ema omotua abraboso ene yentem nye o onyame mpenesa onyame mpesa yentem ebeye basabasa na ye bo kristo din na ye dress fefefe ni ye kwa sori ni ye programs ni ye way nanso ye ni nipa ntem no basa odofo jawo de na menye me de ye nye ni yie ye mompa ye ye menye me mua ye na se ye je ni yie na ye fa me se evangelism ye nkasa bebre enipa beba kristo enase ye nkasa bebre onu adɔ ene ayonkofa pa na ewo ye ntem ne nti no enipa betu hwi na omo aba kristo nase bebia yeti bia no moma ye nye hu bibi na ye fix the broken relationships no ma ne hye onyankopon no onyam onyame pese bebia wo bia no odi hene wo ho ba na bible kra ka se bebia nyame honhom wo no hey fa hu ko tie wo ho ti se woni onua ene u bibi ti adwaguma so na ofre wo hu kristo ni jitidi a me se wani awu fani wo no sakira wadwen na ye hu bibi na onokwafo nyame no obe hye ne ho anu onyam na wasiesie ye mfie na wasiesie ya safo na wasiesie ye nyumam na wasiesie ba bia ye wo no na nasumdwie ene na nigie no atra ye mu dada ewo Kristo Yesu dimu nyame nka ho na ye aso na onyame obeboyen ama ye di hine adiye ewo yayonko fa nyinaa mu ewo Yesu Kristo dimu amen
2: amen
0: ye rada ye da wase wasem ye no kre wasem ene tumi wo ba bibiara ye do ne ayonko fa emu ahunhan no enum sɛ sabre ya wakasa kyerɛ yɛn yi awurade wo de waho ɔdene firi soro ɛde ama yɛn ne ɛwɔ sɛ yɛ biara a ɛwɔ sɛ yɛne anua yɛtumi nya ayɔnkofa pa yɛtumi san ɛsan yɛkyi ɛkɔ bam yɛnua no awurade wo de ama yɛn awurade ma yɛn nyɛ ne yɛnyɛ ne yie sɛ yɛne wo ntɛm nso awurade emu ɛyɛ agoa sabra wakasa kyerɛ yɛn ye besoro waka na ye ne wontam nso ya ye ne jie ama yetumi ehu wanu onyam ne wodo a wo ma ye dada ye da wasese wa ye sa ma ye ewo Yesu Kristo dinimu amen.

jese onua no bebi ogina no etro enti no upese uye bibia obetumi afri sa jina bia no na wa be jina jina bia so nyame ani enti sa wo kan ani mo afa ye no odokwan so na pebrepa bible se braya asema ye kan oni bremu jese manyame ma wo hunyansa bo ho mpaye nyame bia otimu se anamo ametuei me pese me nua no twe ne ho efri jabea no ogina no na mmom me nkonko buna temen konko ye bibia ebetwe no chese ebema na ebufu mpo ama wakoso aye ne oyɛ no enti sa wo ye ne sanso a onyankopon no kwafo no otawachi ema ne obeye bia no saka nua back ema no etwe ne ho efri ni ema boni bia wakoto mu no na onyankopon ani so nia waye no so eno nti moma ye nyina ye nsua ne ye na yenkani mu ne yentwe ho emfiri ate atemu ho isan se onyankopon hwe se ne ebeye a ne ba biera waye boni no obesan na chi na wasan abe jina jina bia papa na watua ni Kristo sumu so ye nyina ye mpaye ne se obi biara a wo ya san wachi no onyame enti no ye tie we ya yemfa enye futu maye ho na ye ntwe ho mfri saa de kuna kura ye mu no na ye nyina jina bia onyankopon ebeje na nu onyam ewo mu ye da mu nyina amase onyame enti na nu mu nkyira mu na onyame enka mu ho na nea ye nyina no onyame enhye no ho enu onyam ema onyame si ni di enye kese ye da mo nyina ase ye da mo ase ene kwesie ye nyina ye nkosie sie ye ho na ye nkosom na onyame obeshira ye amen ni di enye kese ye da mo nyina ase ye da mo ase ene kwesie ye nyina ye nkosie sie ye ho na ye nkosom na onyame obeshira ye amen ni di enye kese ye da mo nyina ase Eda masi, ene kosi, yen na yen kosi si yon, na yen kosum. Amen. Yen di enye kesi, yen na yen kosi. Eda masi, ene kosi, yen na yen kosi.

Ampaye kwaye nim nkunim die ne ye dia enye ne obi bia nkunim die ne ye ye dia na ensan su da sanse wo kwaye nim a nyame gusu kura wo se beya nkunim die beya odia.